0: ولی چنگ شملت بنم که تو وفیلت
1: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója.